Rolling Stones a Miss You, chybíšme samozrejme písnička Keitha Richardsa a Micka Jaggera, jak inak.